As ik nog lüt wie, kan ik wie erinnern. Doch wohl ik kein gekochtet ei. Ik wörg dat drunner, doch dat geef wadda. An dich doch geef dat scherelei. Und geef dat Speck am Bratwurst. Doch füng ik lieg an tausortien. Seh ich dat die Ohl, denn geef dat Krach. Wirst du wohl etten? Wirst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsuppe und auch dick Afe.